0: te pe e salamo. Manea te tūranga e reka reka anga no te enua katoa. Tawa maungara kosiona tei te pae. I apa toke rau ra te oide o te ariki maata. I roto i tōna ra hau pūnanga. Ko te atua, te akapuanga i kitea. Ina oki kua ui pā te uiariki. Kua nā reira anake i te aere. Mei tō ou katoa ara ingoa. E te atua koea katoa te aka mei taki i a koe. E tae o atu kite openga o te enuara. Kua ki oki tō rima katao i te tua tua tikara ki a mareka te maungara ko siona ki a pinga pinga raka te ao tama ine i yuta i te ao tua tua tau na aura. Amene. Ko Florence Pisi Ikawa Teia.
1: Ki orana. E noo anau ki Los Angeles Marike.
0: Te atua, te aurora.

0: tuanga tā te tamariki e pera katoa i te sāpati i tō pāke nei tā tātou tuanga o te tatau i nā ngā roau i te aka meitake i tātou kātou tono te mea te riro nei nā teia ngā ako koroanga i te aka mātutu atu i tātou me tua e pera katoa tā tātou ano tamariki kia tutua i a tō tātou reo. Te tōru i nā ngā roau i te aka meitake i te iamitua vaine tō neingoa ko Lisa te okotai. Tāna tāne ko Josiah te okotai, e tōna ngā mitua o ngai ko mama mei te okotai e pera katoa te late papa tū te okotai. Te ta mai nei ko e pu api eia i roto i te Central Kids Kindergarten i tokoroa nei. Ko tai eia ki te ruanga uru marima o te mata i ti tāna e api anga ko ia te mane te e pera kato e pu api e mata eia no te Central Kids Clyde Street es i roto i te e petoma ko a rauka i a rato i te aka epa epa i te itunga uru marima mata i ti tō rato api i Aotearoa nei 75 years anniversary no tō rato api Central Kids. Anō rere ki aka mai te ke te tua. Ia ka meita ke te tua e noa tui, are te i te pūrnanga reo, o ki te au e te api nei te tau tānei e ia e, i tō tātou reo Māori, reo Samoa, reo Tonga, reo Fiji, te au reo kātou toa, te tau tānei e ia e, i te aka mātutu atu, e pera katoa i te ākarai te au tamariki te ere atu nei ki tā ana api i e, ki a rau karai rātou i te kanga teitei, i te reo a te tamariki. So me e tamariki kōke ārani ko a rau ka e ia e te api atu i roto i tō tātou reo Māori kōke ārani. I roto i teia tuanga ko pati mai aia i āko ki a rave au i te tei iriri kāpua no te opo api. Ko ere atu au i te api i a rato i te tei tuanga mama karoka i a rato i te tuatua i tō tātou reo ko ki airani Māori. I roto i tā rato tuanga api. So i opo api i papa a te Māori e te ko ki airani tuko matahora awe. E maata tā tātou anō tamariki e te oki mai nei rato i te kimi i tō rato atue tui anga i tō tātou reo. So kia ka meita ki e te tua and congratulations for 25 years service and also for 75 years for your organization. So kia ka meita ki mai te tua i a koto. No rire te ia te o tuanga noa mātou i tukuroa atu nei. Kia ora ana e kia manu
1: ia. Kia ora ana ko ai te isitanga te te atianga nei te awi ono tātou. Te kapakapa atu nei ki wanga nui ka hariro nā tō tātou te ka maru iru. Nā ngā mitua ari aiti e orongo mai e te nuti no te o pākau e tupu mera i wanga nui.
2: Anda tu kau tu tuan dalam mata tu tua. Kau mata tu semua. Angin yang ada mata tu tapi ya di sabat ni. Tepat waktu ni ni macam tuan ni. Ni aku mai kiri mai mai emlo ko Australia Korea tanah bayi ni tanah atom beriki kiri mai. Eh kita orang lah. Oti ya itu tuan ni time mai ni di convention tapi ya. I akrana i manukau i tia tepati nei. Tere maa ia nei akrana mai i te sutaka i tomato, te te ane mato i tomato tua. I ko tere katoa tua ia te oene ko Wellington i te akrakarati a te turanga o te kukia reini i neida. Ko tautanga maa ia huangani nei. Ko angai mato ia ia, iwaki kaukia tua ia, Melbourne. Ati ya diki e chuma ni te kami tasi te chua to te mitua tane no asi mas tane te dua o to matu nu e dunga to matu apa i maani ane te chua to matu apa i wani ni chua o te epo te maani ane te matara me tae te te matara e ade ro te ate hiti ope te ngai e ngai tak jiti ya e ngai tia e kaurana tangata i chua ta mua e kaurana tangata i tratou Kasati kerana terkait mereka ada kata kiri tiang arah gua kata kerana tu tempat arah gua mana ratu yang oh tempat arah itu ada itu takdir itu yang lain mana tiga ratu orang itu apa gua tak tahu lah kerana tu dia begini ni nanti kini kita berapa karen mereka ni nanti baru kita karen ratu itu apa itu ratu orang gua tak tahu nanti apa lah Kia ia the motka o tia mama e varinga o no mata kia ia to no motka e kare ki tia ia e tia nga i tunga i pai na ia e ko tumana ko na kona kia e kanga ia tia motka ta da te ki te tau ia tia i kare ki va va ia i ni na ki da ki au kara ta ki tia mai ia kawa tia motka no wani nei ko tanga tara ki na nei kia kare no wani nei kwa rumaki ya ki takapa kwa ngaro kare takapa ke kia nga e kwa ere e kia ili na kia nga ka rumaki motra o tiye mama kia ya tomate no jena aka kia kawa kia takami te kia nga kia kuto itara nga karo ngoro kambani tata tu ratio I tamangi makaura e parakatoa I bo oke kia nga ya karo ngoro kambani ratio ili na kia u teme te kia umana kuto itinatua kisi tumbe ang tato kia vata tati me di tato di tato di kiritumiti
1: Tēnā mai te nuti no Hawke's Bay mai, te kariro nā te metua wa ina maro irui, tō tātou tēke teime pareanga Samuel QSM e oronga mai te rera.
3: Kia rāna tātou katoto e te aro ama atau te atua. Kia kamedike e te atua, tō tātou arawe anga iru te te atua nei. Tō tātou nuti mō no Hawke's Bay atu nei. Tā tātou bubu ura, tō kupārata I tō kōrawita rātou abipi ai I te monte e tū tō. Kua mataoro te automariki te te mai. E te paraparau ria kōrawi e te anganga te pāmitu. Kua mataoro tā rātou ngang I te rira I te arawe anga rātou teta I teta I te kita anga te mata I te mata. E te akarakar anga I te o anga no te tātou kumo e ere mai ni. I te apatamai te pākani, kua ere katoa te mizo tāne, papa Cho Apai, ere te rā ki Australia, te akura anga te kōpū tangata. E te nakini mātou me uki mai te rā, a ya ka puko tāna ka ka puko mai ke mato no no ngai ko puta ta eno o mai rei rei ko eru ta tato ano mapu o te ko karen Christian Church ki I Akran the conference at ko karen Christian Church at o mapu I Akran e to mundi e rei o o ki eru mai ta elpe e ko tamera to ke singing ni I don't ta ka te te ango o to rato arta ke ko I o ki ko mata chau e to na ruru ku mi e te o mapu ka to to te haru to ya Ko aru kutoa te mito waini koe ko mama Jane Cutters, ia rato, e pira kato te oru mito, koe ko parata e skera e te mama oru mito, e te mama o te oru mito, e te anu kato to ko e rato rato no te akuro mane. E nana iri, ko rawi I ta rato pure, na te oru mito, e te tauturu oru mito, na rawe rawe te angangai na e mure ki te rero. Ko akati kato rato rie ki te kanga oru mito, ko rawi iri te arikiri ki anga e te o mapu te ere I to rato tere e ko uke mai rato. Te maa nākai koto, ko ere te tai au mito, e ha anu ono te tai mama, e mama te ino nusi nera, ko ere rātou ki te rawe te tōna warunga ua o mata iti. Ko ia te kai te mataora I te anga anga, I te rawe anga ia, e te tamariki a te iau, a te ia mito, ko in pera kato te kōpū tangata. Te oro ngā te nei, ai, e tōna kōpū tangata, e te kato tō te te mai ki te akakoro anga o te rira la. E te ewarai rei tapake nei, ko rawe e tā mātou White Sunday, ki koe tā mātou api ki I Napier. Ko a mai te upo api I tō rātou kāka o tete, pērā katoa te o tamariki, ko pērā katoa rātou te a mai tō rātou kāka o tete. Te rawe anga tā mātou anga anga ere, ko akatū I e te o tamariki ki runga, ko a tatau mai rātou tā rātou I rawa. Ko I e te kia te matawarai te o tamariki, ari I tūtua mānga o mai, tūtua maata ki o rongo mai rei te kātou tō I te akuru anga no te re rara. E muria ki re te re rai re, Kua rawi ire tā mātou harikiri ki anga ire, nō te o tamariki e pera katoa ki a mātou te aroa te upo api. E irana ire te tāpate ire, e koe te puri at King's House I Napier, kua rawi ire te White Sunday ire. I inga tika e tangata, koe I tika e te mataore te tau a tamariki, ere a tamariki, e tōna reo, e tāna irawa, mau mimua e tāi wātuki te upang. Ko te o nga angati e tupura te tō mātou oire I te iau rā e mātou. Kia ka meitaki I te atua, nō te mea, kua riro te e Mataora anga no te o metua no te rere alang. Pera katoa ta mato te rere koe o te rere taiti te tae mai. Ere mai rato I te rui tau. O te rea. Arigiri ki e rato koe te kianga oro metua o te rea. Oki ere te rato I rei to rato te rere. No wari te rere mai rato I rei. Aka mete ki e te tua. Te ia te rere te tae mai. Te oronga I atne te aka mete ki angi tātou kātou tō. Ko tātou te tae mai. E I turu turu mai. E te aka koro anga o te tātou o teake no ta iti mai. To rato te rere ta rato I ere mai. I te mana kono ono te turu tu anga I to tātou o ire. Ko te opangarai te e tō mātou nuti, ko I uki no Hastings atu nei, ko au te e ko taime, tō tātou I tātou kōki aerani, e oro ngā tenei taka aka metake angi a koto I jenei mai tō opopo, e tākoto ngā ngā metake e rawene I rungo tātou rātio no tō tātou I tātou. E pērā katoa ki tō tātou I tātou nei rungo mai akarana, e tai oa te Gladys Bluff, Australia e tai oa te tō tātou I pukare te atua te aro no tātou kātoto ki a manuia.
4: Muni tō e tā kaki awa te.
5: Eh, te iwi a koe, karuke nenda rā ngā. Te unga kiwi a koe, tā mau meitaki koe, a kuru kena te rā ngā.
1: whakarongono o tu tatu I tēnei te onuti no te pā inua.
6: Tei ati anga kātika sa tātou ki te ipukarea ki te enua ko Tonga Rewa. Te mai nei te onusi, noko nei mai I tō tātou taiake I a puna pano.
7: Kia ora ana tātou kātou toa e karongarongo mai nei tō tātou rāti o pimo nu I roto I te Hawatea Sunday. Wau te a tō kātou taiake, tō kātou soa o puna pano. E aga ki te kite atu nei tētai onuti me te enua Tonga Rewa atu nei. I roto I te epitoma te hano ia mai, I te pōpongi waraere, wā tai mai te tātātou ānau me runga I te pai I kukupa, me te tūtaka I tō tātou o moana, te o pai e tautai nei, te o pai e tere tere nei nā roto I tō tātou o pai moana, e pērā katoa e te akatau e te ono ono ia, me e o ua aka kona tangata tā rātou, I runga I te no te mea te ipoti I tukuna ia mai e ki tena ia mai nei e ko te ia te tai ngai e karanga ia nei e transship ia nei te ia o drugs e roto I tō tātou pai me runga I te tai au pai ki runga I te au iati o me runga I te tai au iati ki runga I te tai au pai e apaina I atua I reira e kia tai atu ki runga ki roto I te pāsire ia Australia me korera I anu tirani ko te anau I reira te rātou te akangaro I nei rai apopo I te pōpongi ko a oki oko atu rātou I te tūtaka I a te moana I roto I te tuatau tā tātou e RNA te rua te nūti norunga I tā tātou anau e vae au me te enua nūtirani mai I te ia epitoma ko rawe ia te angai anga a te tamariki api e tā rātou aka mitaki anga I te au e wae au no tā rātou I rawe e pērā katoa I te paraparau kua akatapu I at te uare tā rātou I akatū e ngā I te kāriro tā tātou anau e tā ngā ngai te reira e pērā katoa te life skill rooms e pērā katoa te library I roto I te tuatau e te tai au turawai mealahi ke rauka I te tātātou ānau, I te tāngaanga, I te hawai, me kore ake te wai. E pērā katoa I te waraire rai, ko rawe ia te āngai anga e te pūruku anga a te enua I tō tātou taiake I te ora ā I te aiai waraire. Ko a akari mai rātou I tō rātou mareka I roto I te tuatau I noono ai ki runga I tō tātou enua I Tongarewa nei. E mate aka ki te mai e kare roa e ngaropo I nei a rātou I te ia tū tākinga mita ki tū aro o tō tātou I te tangata ki runga I a rātou te pupu o te vai au te tai mai a te ia e peto mai reira a popo ko aka mata rātou I te oki atu ki te enua rarotong moni te, te tūte e te pupu o penga a te pure toru rātou e oki atu e E pērā katoa I roto I tia tuatau, I kino kino mai ana te pāo, e te nuoti mataora, ko kā ko o te reira, I roto I tia no te waraire, I kitena ia mai e te ia ngā e te tārawake, I runga I te tai main cable, no reira te ia e aga nene wanei te pāo, I kone ia tātou. Nā I roto I reira I tia, a pōpō, kā tai mai te o tangata, te mekehanike a lēs, pērā katoa te civil, te electrical engineer, a papa tere akawa, e pērā katoa te tai ngā māpū, mi roto mai I te, te aponga uwira, te ka aere mai I te tauturu, I te kimi, ti e ati kai, e ati waira kau atu, ke kore e tupu ako a te ia kino ki runga I tō tātou pāo. So, ko te rira ua te onuti, me I roto atu nei, me runga atu I tō tūo tō tātou enua, I roto I tia rā, Marino, tītika ua te moana, e te akamata mai nei, te maana I runga I te tua tō tātou e noa. Rā ua nā te tua tātou kātoto e tauturu mai.
8: You're now listening to PMN Cook Islands.
9: Tūtua kitikite no tia e petoma.
10: Kia ora ana ko tātou katoto, i akarongorongo mani ka tātou ratio, i te ia i e moni tēne, tuko tō tae ki tēko ana tātou kere. Mero tō mai te patu tō amatawera community, o akarans ne. E matawera, i reo aga meita ki te ike tātou katoto, o tātou te maru iro i te ususu i tātou ano, te tiritiri mai ki akarans ne, i te tuato o te youth conference i rau i ake ne. I te ia wai e, mei te moni te e te ruitoru, o maru iro i tātou, te aere mai te atoro i tātou ano, te anga i aratu, te wai e katoto, ki aga meita ki e tātou no te e tu, haro ano tātou i te tu o oa, i te aere mai te akara i tātou tomariki. Nure te hau ki rene, te aga meita ki anga, a mātou to tātou kumite a tiritiri, ki tātou katoto rawa, no te e maru re. I te paraparau kua, aere tu te anau ki te o mutu aere tu rātou taiake. Te aha no e ki anu o rātou no te tu atou, ka o ke tu e rātou ki te inua anau. I te ia i e mune tēnei, o rongo uru eri te ia i e pū, o te rātou ki te inua. Te waraire, ta rātou program, o e rātou ki te ra anua ngā atamaita a te papa o mutu, o mata i ko te happy days. Mana kai, i rā whi i te rienu rātou, te eri te uri eri eri, ko te makete ki i atu ta rātou ngā kainu. Tā pati e me e tekiritere o tā honunga o taro prans ngā tukoro pēne tōn tukoro ke te atu rātou ki te epuri angorongoro mata e o te āngai te e kāre se e rātou. Nure e te orungu katoa tune te aga meita ki a ngā atamatawera community ki a koe ngā tukoro pēne e pera katoa tō o tukoro Mrs. Naomi Pēne e tā koto e kāre se. Te akara mai tā tātou anō māpū matawera ki te atu ki tā koto puri e tā koto mukai a honukono e rātou i te ia sāpati ne. Ko te tere o te tamariki, kua mataro mato i te anawe, i ta tātou ano, i tu rātou tātou, i no oe kirito i te api, i e māngere. Nuria te omitua, te upuke tōn ta tātou ano, o mataro rātou. Nuria kua akara mato te mataro, i akara ne i rātou, kua mataro tō mato no anga, e te puka anga ki rātou. Nuria tu ato mataro te e, no mato ki rātou. O ke tu rātou ki te ino, apa e tu rei tō mato aro, ki e tātou, tō tātou, i te tangana matawara, e no neiru tō tātou, o iri mani. Ko te o tūtua, aka ki te o tiri no tātou, tūtou mataro no tātou e matawara i te iai e ni. A te a epitomu ki mua, aka ki te tūkirunga te tātou rātou, te tātou e rawe e tātou ipanga. Tō manako i te epitomu mua, o noima ipanga tātou. Tātou ipanga upanga pātiri e no tia mataiti. Rotau se ne rongo maono, tā pātou e tātou kiriti mi tiri. Ko te o tūtua, aka ki te o te aga maruru e tātou, no te iai epitomu ne. Ka ki tō hoa te e pitong ki mō, tēnei tō aronga nganga, te o ngātini te aroa ki koto, te atua te aroa ki orana i ki amunui.
11: Pati anga te ere tuki wha ono roto mai ma te Ministry of Foreign Affairs and Immigration i te kuki airani. E reo pati anga te ia ki te utitanga te kuki airani no one ki Aotearoa nei, te ere mai ki akamarama i atu Cook Island status. E pupu te no roto mai te immigration i rarotonga, ka ere mai ki nutiri nei te parani nei rato, te ere mai te anoe mani. Ka inora o ki rato i te kite, te manakonako anga o te utitanga te kone, te pōpingo te Cook Island status, a kape e me apply, a kape e rato, e te akakite angai e kuki airani rato. Aka tina mō angai tō rato tūrunga kuki airani. Te Cook Island status e tūtua ni tato, it's a stamp on the back of your passport that verifies that you are a Cook Islander. Kā reo tato passport no tato re. Kā reiria e rau koe te akataka e me e kuki airani koe, me e amua koe, me e tonga koe. Me te mōra koe te passport o te nutireni. I raro ake i te ture o te immigration, ko tō o tūranga, ko tō o passport ia. Me e passport nutireni, to o te aratoro koe ki te kuki airani, tuki era te ture i raro ke te immigration. Te akataka mai e me kuki airani koe, i raro ke te ture a te immigration, koe ki akapapu mai koe kuki airani koe, nā rato i te okme angai to o birth certificates, e i te akataka angai to o metua e kuki airani e tō nā metua. O te aiteanga oki o te Cook Islander, e a person belonging to the Polynesian race descended from a Cook Islander. Kare oki e kotinga i angai e toru, oki ka oki ki muri, me ka rako i a koe te akapapu mai e nā roto i te birth certificate e to o metua, me kore to o tupuna, e kuki arani e nā roto i te birth certificate, o roko di e to o Cook Island status. Ko te Cook Island status, ko te ia ia, ka akasika ia koe te ere e tae one way ki te Cook Arani. Ka ara koe e kopai ia. Me ere tu koe ki koe te e New Zealand, e akaramerato e one way ticket o, akaramerato e kare e ture o ki nga te immigration ne, e ki return ticket. Me e Cook Island status, tō rato, akasika ia re rato i te ere tae ua tere i te ere anga. Ko te ia te puapingo te Cook Island status.
12: Kia rau, ko Jessica, tuku mama. Ko Kelemete, toko papa, ko Ocean, hau, ko Azra, toko Tina. I aere ana au ki St. Andrews a pii potiki i runga i a Station Road o ta huhu i ta maki makau lau nei. E tu i ra ana mātou i te ora iwa i te pōpongi ki te ora tūru i te haia i. Muni te ki te waraire. Kia orana kutu ka toto.
0: Tuatua ka ki te no tātou e i tokoroa nei. Iri na ki rā iaue koto te ome tua kua. Tuku atu koto i tākoto ano tamariki ki oki atua i rātou ki te āpii. E roto i te e putoma i aka maruru i angatea ki a tai putu putu ta tātou ano tamariki ki te āpii i te aura ka tutua. Āpōpō i te oro ono karawe i a te e au āpii anga. Tereni anga no te au tiakono. Te te pati atu nei a Reverend Tengaru e kia tai mai koto i te oro ono tukai ki i tā koto āpii. I roto katoa i teia epitoma te te eau tuanga no te ano tamariki me te inangaru nei koi i te tā automaite kia tai atu eia kia apply atu eia ki te Tokoro High School. I roto i te tuanga o te mata iti iwa. I teia varaire ka piri teau scholarships. Ko teia iau tuanga tauturu teia. So me ka ere atu ko me ka ere mai tā automaite ki te Tokoroa High School. E mea tau kia apply ko tō no te teia tuanga scholarships. Scholarships i roto i te tuanga o te api, academics tuanga i roto i te peltupuna, cultural tuanga ki roto i te tarika, reka tupoti, sports, e pera katoa, te turanga i roto i te aretaki. Karoka koe i te apply ki roto i te iau tuanga meka ina roto turu koe. No te iau tuanga e a, no te applications. Tā niu mai ki āko i maane tāre ki runga i te api i Tokoroa High School. Pera katoa, ia ka meitake e tetua no tato kato tua i roto i te iau epitoma. Karewe ia te te iau tuanga ui paanga no te kakapūpinga i tō tato e kālesea ui paanga no te iau meka ina ngaro koe ki a stamp ia tā au passports e koe e tangata kuki arane koe. A i roto i te ia ngā epitoma ka kite i tato ia te rā te kai ka tahe mai te Cook Islands Immigration ki roto i tō tato oire. Rea ka inangaro ia ia tato, te aka te tea mamao no te ia putuputu anga te ka tahe mai ki roto i te oire. Ko te mea openga me kare ake koe e retita i a koe ki runga i the electoral roll. E aka maruiru anga te ia ki a tato, a te rā ruanga oro marima o oktopa nei, kua piri te au retita anga o the elections. No reira, ka inangaro ia tato, no te mea, e mea puapenga, ta tato iki anga, ka inangaro ia tato kato toa ki a tai tato ki runga i te ia retita, ki a rauka tato i te iki, no te cover money i roto i te ia mati, a i te ia mata iti i te rā itu o noema ko te rā maatatea o te iki anga. No rira, a kia tauturu mai te atu i a tātou kātoto, kia o rāna e kia manuia.
10: E te ruo te tūtua a kite no tātou i te upunanga te awetata nei te tuatau, or te kitimiti i te rā o hamata ko o te api, wa tāntu o ko tātou rie te upapi, e te ahonongono e tātou anu i roto i tātou upunanga. Mita no waro ko e te omitu e gare, te nā tā automaniki, te nā roro ko e te kimitu tai. Unanga reo, e apa e tuera to kabe e ke mangere, e rua mato api i mangere, e ko e te aripuri pi asi i mangere, te rire ta api e tere a te api tuareka. Pera kato e ko i te Southern Campus i mangere ana, ta i senta te tuareka, ko te tere moana unanga reo. E tō otara, e ko te pui tiare, e tō manure wanei, ko te te tūre ko manure. E apa ni me tātātou anau ki te api, ki te rātou i tātātou ahononga, e pera katoa tō tātou reo tupuna.
9: Tūtua, kite kite, no tia e petoma.
8: PMN Cook Islands.
1: Mōnu kūki airani nūti nō te ipukarea. Kia ora ana kia koutou e te istangata, te raukane te tātara ara, nō te mea ko te awia o nō tātou, me te tai i rei i tāmangi mokourau nei e nō te tanganga o te au passport, a mi tiri a rei te kawenga o te nūti te ati angane, o tēmere a... Tā vareware. Nā ra, e nūti mitakitia, te avion rino tato te kapakapa tuni ki te Solomon Islands, te reira tu tato taeke, taeke marirei, ta arua rangatira maria tuoro, te ka oronga mai i te nuti.
13: Ki ora ana tato kato toa te tangata a karongorongo mai nei ta tato nuti, i te avotea ia i nei, i... No tato te tangata no mai nei ao te roa. I roto i te tuato, te inore ni o takitez ki tato te tangata e te sorumona au i te rā, e ka no o ki kone tai e petoma, ko iau ki te akaratu, i te tomozi ki roto i te uipa angano te tūranga o te tūanga tāpurupuru, perakuto te tūanga o te pai muana, i te mea o kia tāka tūanga anganga, ko iau ki te akaramu te tīwa tui tō tātou marae muana. E kia ki te nei e mai, ati ka te tai pūpinga te kārauka, no tō tātou i te tangata no reira. Te rekoti neo te e no tātou i te tangata no Solomona mai, roto i te tuato. Ta tātou nūti mua. I roto i te e pito mai to pāke nei te inangaro nei te Cook Islands National Youth Council. Me kore ko te pupu teia o ta tātou ano māpū ki a rave ia te tai e uipanga mata no ta tātou ano me te mata i te tenga uru mārua ki te rongo uru mārua a te ia maramai tū mai nei. Ko teia ko kāpiki e te reira e ko te Indigenous Network, International Network of Indigenous Health Knowledge and Development. Ko te uipanga ne ka rave ia te ia ni nā te kōrero te oro te reira e akara mo te tio atu. Pera ka toi te akara atu te programu te tau tūru atu i tō tātou ano māpū i roto i te etu ato. I roto ka toi te etu anga ne ka akara ia te au anganga kātou tō tā tātou peo Māori e te uriuri manako te akara atu i te tūranga o te aorangi. Pera ka toi tā tātou ura te au imene e te vai atura. I roto i te ahono no anga ne ka tae mai te tai o pātana no te inua mō māo mai o vai i ko Aotearea o Kanata. Pera ka toi amarike e takapini i te Pasifika i te akaram i te akamātu suanga te tūranga tō tātou māpū i roto i te tūanga nei no reira. Raka tika te akaratu i te tūanga nei no tā tātou anau. Ka pou e ono ānere tangata e tāpapa ia nei. Ki roto i te anganga mata ne te uipa anga mata na tatato ano no reira te akara ne te teo tipa atu mani te kariru atu i te turuturu atu i te ia akakoruanga na tatato mapu i te mea ukie e aka uipa anga te ia te inangaro ia ne tatato ano ke tomo mai ko te tangata te e ravirave ne te o nganga aere i te tausuru ko e oki kua Jaywin Mackay i roto i te tuato no reira te tāpapa ia nei te tai ngā e no te tā, no tātato ano pera katoa no te aronga e tomu mai nei no wau ake i te pasireia te rua o tātato nuti kua maru iro i te kaya api i rutaki i te aira te kimi muni i te tausuru i te koronga no tona a tūranga api i roto i te tuato ko tātou te ronga kāri tātou i kite me kore i mātou me taki ko rutaki i te ta api i e api i pouru i anta tātou anu ki roto i te reo Māori me akara tātou i te puapi i mata ko i oki tā tātou tamais ko reno vogo e tūranga ngāti i te tea prakto a tūranga ngā kōpura o tea no te oronga atu i te kite e te karape no tatato ano i roto i te etuato. No roto tikai i te reo Māori. No reira mane te akaratu i te akakoruanga o te ere tupu nei i runga i te tua to tato enua i roto i te etuato. I te toro to tato nusi i te me o kie ko o kotopa te e marama. Ko ki te tato e marama teia i te akararangi te o mitua vai ne pera katoa te i te tangata katoa toa te i hoa tu ki roto i te maki rike rika nea ko e oki ko te breast cancer me kore wa te maki. O te u o te o mitua vai ne aere pera katoa ta tato ano i te maki te maine. I roto i te e marama katoa toa te rawe nei rai te tuonga o te Cook Islands Breast Cancer Foundation i te tai kimi rāwanga i te turuturu atu i te o i te waine e nā roto ne tomo ne ki roto i te amaki rikarika e kia ki tēnei e kato mai te o nganga kato toa e rawe ia nei no tō tātou i te tangata e te waia tūra i roto i te tuatau no reira te inangaro nei te putuputu anga i te akamaruru i atu i tātou i roto i te tuato i te mea o kie ko te te tai rāwanga kā rauka i te tauturu mai i tō tātou i te waine e kia mātutu katoa te turu anga i te ko te oko pū tangata te ongusu are tangata i roto i te tuato no reira mane te uriuriang manako Ite me o ki ko ki te tato i te o mitso vai ne ko taka ke tu naru to i te tūranga ne o te maki a te ka maru ri e ne ra tato te o i te vai ne ki aere ki akaro ki atoru e to tato ko popa e ro to i te o kiri ni ki aere ra vi e ne te o akaro karanga i te o mitso vai ne pra ko ta tato ano i te mai te mai na te ao to tato nuti a te maramai tū mai ne te akamata ne te ko mato o tato te ko heo ki ko te waka eiva I roto I teia e tupu mai ne e tai tau sini aronga ka ere mai ka oe I roto I teia tae moe moanga I runga I te tua te moana e pera katoa ka ere katoa rātou ki ai tutakino te motu tu motu I te e moanga ki reira I roto I teia tuatau ko tau suru mai te High Commissioner o te Otireiria ko e oki tona Excellencia Susanna Hodgson e ka inongoro rātou ki a turuturu I teia kokoronga ki a riro mai rātou e sponsor e no te ia ka koronga mane e te tangata te ia ka koronga I te meo ke ma te manga nui to tato I te tangata tomo nei ke roto I te waka ewa I te oe waka pera kato I te ako noa tu I te tua te pai kopapa I roto I te akaranga katoa ka ki te tato I te tūranga o te oranga o to tato I te tangata e matutu nei I roto I te tuatau I roto I te tuanga o te waka ewa I nga tatato nuti te rua o te opanga o tatato nuti ko e oke kua oke mai te waka marumaru atua ki te ipokaria e no te taia e noero tu ki rato ki ai tutaki I te tere tere I te tere ni atu I tatato anau tamariki ko teia e programu teia teia konumaki ko teia kokoro ia e te Cook Islands Voyaging Society te apai tatato anau korupini te ipokaria te tomo atu ki roto I teia I roto I te akaranga te iti tangata kua tomo atu te o putuputu anga no iti taki pera katoa te atato ano no te o pae no kato to te iri naki e ka ino oro rato I te aru I te ka venga no reira mane te kite atu I te vairua e rapi e ne I te tauturu rai I te atato ano I roto I te tuato no reira ko te ta inuti mane te ki te na ie roto I te tuato na tatato nuti openga I te mea o kie ko ki te ana tatou I runga I te matapuka he kare e tapopo me te ki ia ki te opasi o tō tatou tu o ngā katanu tanu I roto I te tuato kua rauka tō rato opasi I te rā katoa kua nike rato te akamata ne te akamane te reira ki te tapopa I te tai ngā I akasi nā mou no te pupu a katanu tanu I roto I te tuato no reira te mataora ne te arataki o te tu o ngā katanu tanu koe o ki a ropati a heza I te mea o kie kua rauka teia e ka akamata rahe rātou I tā rātou o ngānga I roto I te tuato no reire te iti tangata ko teia tā tātou nuti no tātou I roto I teia rā e kia tau e ako no me tia tua I tātou kato tua e te ako no konua tui tō koto o maki aere pera koto tō koto ngutu ara tangata e te mako o ne tō tātou I te ipukaria no reira me ako kia koto ki orana I ke manuia.

0: Kia ora, tātou kato toki te aroma tō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki atani. E reo o te i te tangata kuki atani.
1: E mana ganu i te irina ki mai, nei ki roto iaku.
2: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te ieni au katoto. Pi monu kuki atani, tō tātou nuti no te ora.
3: Kia rana kia tātou kātou toa, te ia tātou nusi no te ora, te tātou ia e Moana David. Te moni o te penitin. Kua taere ki te taere kōti au no te tūranga o te penitini me te akamataanga o te tamaki i Iran. Te akatou nei the Commerce Commission i te aungai e tiati nei i te penitini i te pāmu o kotai. Te akaranga nei rātou e kāre rātou e tapu i te autara i te tūranga teitei o te moni no te penitini. Ko aka marama mai te Commissioner a Brian Chappell, te tumu i kake e te moni o te penitini ki runga. Te akamate ki te anga a Peters. Te taputa unei te pupu o te Labours e te Green Party e ka rawe rātou i te tārere

0: Never. E ko tea te ta itu anga, pōpinga no te e oanga i te ta inga i rare. Te akamata ki te nei te arata ki mua a Winston Peters i te temaki te kā tupu no te ora anga au o te tangata. Te tua o te Pasifika. Te ruki ko nei te au arataki o te au enua Pasifika no te mea te roa nei tā rātou uipanga no runga te tūanga moni o te taui anga rewa e kāre rā i kitea mai te tai tūanga meitaki. Ko akari mai te parai minita o te kuki airani a Mark Brown e te tenga uru marima mata iti i tōna rareanga e minita mau moni me rai ona teime i te akarungoanga i teia karere o te taui anga rewa o teia nei au e kāre rā pākou i rawa i ake. Ko akakite ai ki te pre-copy, ka tupu te parani o te moni no te taui anga rewa, i nā rā kāre teia e puapinga ia me kāre teita i manako e āriki ia e te iti tangata. I roto i te akaputuputuanga o te warataki o te ieneiao i te marama i Turkey, te awane a Brown tāne kia rawa ia te rare te ka autara ia. I te ase anga ka te kia stātou ki te tuanga openga o tā tātou nusi no te iaora, ko i oki te tip Ka oki aka o mai te tamatonga a Shannon Frizzle ka tue nā roto i te All Blacks. Kua tairia ki te torumata iti i tōna tue anga openga i roto i te pupu o te All Blacks. Ka noo a Frizzle ki vao i roto i te tue anga mua no te kapu Frizzle ki te Wallabies i Korei i te Eden Park. I te mata iti rua tau tini e rongo urma toru, kua tue openga atu aia nā roto i te pupu o te All Blacks i roto i te World Cup ki te pupu o te Springboks i Varani e te rā rongo rumaiva o Okotopoa. Kua oki mai aia no te apani mai e kua tue atu nā roto i te pupu o te Tasman Mako i te ia marama i te pāke nei. No re re te stant kua tai mai tātou ki te openga o tātou nuti no te ora, kia rana e kia manu.
1: E ati e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, o te reria e te ni au katoto, pimonu kukiarani, to tātou nuti no te ora.
2: You're now listening to PMN Cook Islands. PMN Cook Islands.
0: I rawa no te oraanga vairua. Manako maata.
3: Te tapunui o te vairua. Te tapunui o te vairua.
0: I rawa.
3: Te kakite nei a Paulo i tō Efesia, i te penetai, i te irawa, e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te manakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te mātaanga o te kaka o te tuanga nona i ākono ia nā te aronga tapura. Efesia penetai irawa e tainga uru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, Kia kite koutou i te manakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kaka o te tuanga non i akono ia nā te aronga tapura.
0: Huianga.
3: E aata au tataraanga noo i te tūranga o te marama o te mata o tō o ngākau i roto i tō o oraanga akarongo. Te hui a kaone i tō tātou ianga, ea a tā au tataraanga no ou i te tūranga o te marama, o te mata, o tō o ngākau i roto i tō o waraanga akarongo.
2: You're now listening to PMN.

0: irawa no te oraanga vairua. Manako maata.
1: Te tapu nui o te vairua. Te tapu nui o te vairua.
0: Irawa.
1: Te kakite nei a Paulo i tō Efesia, i te penetai, i te irawa, e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou i te manakonakoanga o tāna chuchuaanga mai, e te mātaanga o te kaka o te chuanga nona i akono ia nā te haronga tapura. Efesia penetai irawa e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou i te manakonakoanga o tāna chuchuaanga mai, e te mātaanga o te kaka o te chuanga nona i akono ia nā te aronga tapura.
0: Huianga.
1: E ata au tataraanga noo i te churanga o te marama o te mata o tō o ngākau. I roto i tō o oraanga akarongo. Te hui e kaone i tō tātou ianga. Ea a tā au tataraanga no ou i te churanga o te marama o te mata o tō o ngākau i roto i tō o oraanga akarongo.
2: Kia ora tātou kato tō i te aromato te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
3: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
4: E a te i e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te i ni au kato tō. Pī mōnu kūki arani, tō tātou nuti no te ora.
5: Kia ora ana kia tātou kato tō. Te ia tātou nusi no te ora, te ia tātou ia e Moana David. Te moni o te penitine. Kua tairia ki te taire kōti au no te tūranga o te penitini me te akamataanga o te tamaki i Iran. Te akatau nei the Commerce Commission i te aungai e tiati nei i te penitini i te pāmu o kotai. Te akaranga nei rātou e kāre rātou e tapu i te autara i te tūranga teitei o te moni no te penitini. Ko akamārama mai te Commissioner O'Brien Chapel, te tumu i kake e te moni o te penitini ki runga. Te akamate ki te anga a Peters. Te taputa unei te pupu o te Labours e te Green Party e ka rawe rātou i te tārere o te apai anga o te paura akaneneva i roto i te oranga kāre a rātou ngā irare. E te irunga e te tūanga ko i muni. E nā rā te akamata kitene a Winston Peters i te kā tupu ki te aronga mana. Te e eo nei te Nationals e te tākore i te aronga e eorare e noo nei ki runga e te tūanga ko i muni no te iaho mataisi e toru te aere ia mai. Ko akakite mai te tangata wa a autara o the Social Development a Louise Obstine e mea tau ki a rawe ia te tārere o te akarareanga o te pauro aha nenawa. E ko tea te taitsuanga pōpinga no te eeoanga i te tainga i rare. Te akamata ki te nei te arataki mua a Winston Peters e te temaki te kātupu no te oraanga au o te tangata. Te tua o te Pasifika. Te ruki ko nei te au arataki o te au enua Pasifika no te mea te roa nei tā rātou uipanga no runga te tūanga moni o te taui anga rewa e kāre rai i kitea mai te tai tūanga meitaki. Ko a kāre mai te parai minita o te kuki airani a Mark Brown e te tenga uru mārima mata iti i tōna rare anga e minita mau moni me rai ona teime i te akarunguanga i teie karere o te taui anga rewa o teie nei au e kāre rai pākou i rawa i ake. Ko akakite ai ki te pre-cop he, ka tupu te parāne o te moni no te taui anga rewa, i nā rā kāre teia e puapinga ia me kāre te tai manako e āriki ia e te iti tangata. I roto i te akaputuputuanga o te warataki o te yeneiao i te marama i Turkey, te awane a Brown tāne kia rawa ia te rare te ka autara ia. I te ase anga kā te kiasa tātou ki te tūanga openga o tā tātou nusi no te iaora, ko i oki te si kā oki aka o mai te tamatonga a Shannon Frizzle ka tū e nāroto i te All Black. Kua tairia ki te torumata iti i tōna tū e anga openga i roto i te pupu o te All Black.

nei ki roto i te waka ewa i te oe waka perakatoa i te akonoa tu i te tua te pae kopopa i roto i te akaranga katoa ka ki te tātou i te tūranga o te oranga o tō tātou i te tangata e mātutu nei i roto i te tuatau i roto i te tuanga o te waka ewa I nga ta tātou nūti te rua o te opunga o ta tātou nūti koe o ki kua ki mai te waka marumaru atua ki te ipokaria e no te taia e noero tū ki rātou ki ai tutaki te tere tere te tere ni atu i ta tātou a nao tamariki ko teia e programu teia teia konmaki ko teia kokoro ia e te Cook Islands Voyaging Society te apai ta tātou a nao korupini te ipokaria te tomo atu ki roto i teia I roto i te akaranga te iti tangata kua tomo atu te au putuputu anga no iti taki pera katoa te tato ano no te o pai no kato to te iri naki e ka ino aro rato i te aru i te ka venga. No reira mane te kite atu i te vairua e rapi e ne i te tauturu rai i ta tato ano i roto i te tuato. No reira ko o te ta inuti mane te ki te na i e roto i te tuato. Na ta tato nuti openga. I te mea o kie ko ki te ana tātou ringa te matapuka he kare e tāpopo me te ki ia ke te opasi o tō tātou tū ngā katanu tanu i roto i te tū atou kua rau ka tō rātou opasi i te rākatoa kua nike rātou te angamata nei te angamane e te reira te tāpopa i e te tai ngā i aksi nā mō no te pupu a katanu tanu i roto i te tū atou no reira te mataora nei te arataki o te tū ngā katanu tanu koe o ki a ropasi a heza i te mea o kie kua rau ka teia e ka akamata rahe rātou i tā rātou o ngānga i roto i te tuato. No reire te iti tangata ko teia tā tātou nuti, no tātou i roto i teia rā, e kia tau e, ako no me tia tua i tātou kātou tua, e te ako no konua tui tō koto o maki aere, pera koto tō koto mutu are tangata, e te mako o ne, tō tātou i te ipukaria. No reira, me ako kia koto ki orana i ke manuia.

0: E a ti e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te eni au katoto. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
1: Te tō tātou nuti no te atiangani, noko ni atu i te Pacific Media Network e te Raichu 531 PI o Manukau City, Tamaki Makaurau nei, i runga i te tai anereru o Tōpatarua FM, ko Gini Peratea. Ko te ripoti o te mataramai a te Cardiac and Respiratory Foundation ki te ia mai re. I rato e te wā e turu mata iti me te mata iti i roto wasene e rongo urumarua ki te roto wasene e rongo marima. Pana te numero te aronga te tu ia te maki putupoto a punge. Pana ki runga e te mata iti i roto wasene e rongo marua e varunga uru ta wasene tangata te tu ia e te maki putupoto a. Te openga te mata iti i rongo urumarua. Marima, tere atu i te iwonga uruma i tu tawasin tangata. Te tu i e te maki potopoto au. E te utamari ki raro ki te tango uruma amata iti. E te waronga pākarikari onunga urumari mai aratu. E itunga urupa tene i aratu. Te ta apanga atu rato gruto i te aramaki. Wa ki te iria te maine akatere au. O te Cardiac and Respiratory Foundation. A Leticia Hardingare. E aka akapou angatea i te tuanga muni a Aotearoa. Tere atu. I te tengoro mata e te apa piriani tara no te akonokono i te awaronga te tu ia e te iamaki. Ko ki te iamai, te isi tangata Pasifika, e rua e te apa teime, rato, tu ia rato e te maki potopoto au. Ko te Māori, waitata ua ki te rua teime e te tu e te potopoto au. Akaranga, i rato i te ta e wot, e tengoro mata e hau aronga maki e kotorato maki te ia e potopoto au. E rua e papa a, E rima, e te tangata Pasifika, e a Māori. Ripoti kato i are ko te lung cancer, te ate māma, e toru tawasini e rima anere tangata, e taupa ngāti kato i te aramaki, mata i te rua tawasini roa marima, e tai tawasini e iwa anere te i takake atu. O ki te kato i amai, ko te e te tangata Māori, waitata ua ki te toru teme rato ka tu i rato i te amaki. Ko te iti tangata Pasifika, ta ia te apateme. Te iri e te akaranga. I roto i te ta i ward maki, e ta inga uru maono tangata, e toru o papa a, e iwa e Māori, e rima e Pasifika. Ma ata katoa, te tamariki api, te taapenga atu rato, ki roto i te aramaki, no te ia maki. Ko aki te National e me iki oho i a rato, ko te au tauira api, ka nono i a rato i te noo ki te api, ki a oti tā rato api, mata i te taingo uru mata i ia i lever. I tia nei ui, ka akatika i te tamariki, te au tauira raro ki te mata i te taingo uru mā ono i te akaruki i te api. O karanga iria a Luxton e kai mō mō uki iria rato i tō rato oranga me akaruki wau e rato i te api, ko te vairua i koni ki a noo rato, Kia rauka te ta e tūranga meitaki nō rātou me akaruke ke rātou i te api i muri ake i te mata iti, tainga oro mata. Ko a te a Luxton rae, te anono ne uki te National i te tākore i te tārere NCEA e ka akamata mai te National i te apai mai i te tuanga api i tā rātou i karanga rātou e Foundation Award te ka akamata atu i te mata iti rongo urumā varu, mata iti rongo urumā i vairia. A National Certificate of Education no te o tauira mata iti tenga uru mā rua. Mata iti rua tawasini e torunga uru ka introduce mairia te National i te New Zealand Advanced Certificate of Education no te o tauira mata iti tenga uru mā toru. Year 13. Ko te upangarei te ito tatu nuti no te atiangani ko Gini Peratea. Mei taki maata no tākoto tūturu o i tātato porokarāmu pīmonu i runga i te 531 PI, tai anereru o Tōpatarua FM.
0: E ati e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te eni au katoto. Pīmonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Kia ora tātou katoto i te aroma tō te tū i te mai a ta e te i te tangata turou ki te tōngo programu na tātou te kāpiki i he ko te QR code ki te pasere o te tū. Pimonu Kuki Atani, te reo o te i te tangata Kuki Atani. Kuki Atani.

0: Thank you mata no te karungurungu mai i tā tātou programu. Te QR code ki te basta i o te tua. I runga i tā tātou rāti o pimonu i te iepo. Tā papa mai no te nuti i te oratai.
1: 531 PI. PMN Cook Islands.
2: E a te e tupu nei i te ipukarea. Aotearoa. Otireria e te e ni au katoto. Pimonu kukiarani. Tō tātou nuti no te ora.
3: Te e tō tātou nuti no te atiangani. Noko ni atu i te Pacific Media Network e te Raichio 531 PI o Manukau City, Tamaki Makaurau nei, i runga i te Tai Anereru o Topatarua FM, ko Gini Peratea. Ko te ripoti o te mataramai a te Cardiac and Respiratory Foundation, ki te ia mai re, i ratu i te wā e turu mata iti me te mata iti i rotawa sene e rongo urumarua ki te rotawa sene e rongo marima, pana te numero te aronga te tu ia te maki putopoto a punge, pana ki runga i te mata iti i rotawa sene e rongo marua e varunga urutawa sene tangata te tu ia e te maki putopoto a. Te openga o te mata iti i rongo urumarima, te rea tu i te iwonga uruma i tutawa sene tangata te tu ia e tamaki potopoto au. E te utamari ki raro ki te tangoroma amata iti, e te waronga pākarikari onunga urumari mai aratu, e itunga urupateni aratu, te ita opa ngātu rātu kiroto i te aramaki. Wa ki te iria te maaini akatere au, o te Cardiac and Respiratory Foundation, a Leticia Hardingare, e aka akapou angate i te tuanga muni a Aotearoa. Te reatu i te tangoromata e te apa piriani tāra, no te ākonokono i te āwaronga, te tu ia e te ia maki. Ko ki te ia mai, te isi tangata Pasifika, e rua e te āpa teime, rato, tu ia rato e te maki potopoto au. Ko te Māori, waitata ua ki te rua teime, e te tu e te potopoto au. Ākaranga, i rato i te ta e wot, e ta ingoro mata e hau aronga maki e kotorato maki te ia e potopoto au. E rua e papa a, e rima, e si tangata Pasifika, e a Māori. Ripoti katoa i are ko te lung cancer, te ate māma, e toru tawa sini e rima anere tangata, e taupa ngāti kia te aramaki mata i te rua tawa sini roa marima, e tai tawa sini e iwa anere te i takake atu. O ki te katoa i mai, ko te isi tangata Māori, waitata ua ki te toru te me rato ka tu i rato i te amaki. Ko te iti tangata Pasifika, ta ia te apateme. Te iri e te ākaranga. I roto i te tai ward maki, e tainga uru māo no tangata. E toru o papa a, e iwa e Māori, e rima e Pasifika. Ma ata katoa, te tamariki api, te tāpe ngā tu rato, ki roto i te aramaki, no te iamaki. Ko a kite te national e me iki oho i a rato, ko te au tauira api, ka nono i a rato i te noo ki te api, ki a oti tā rato api, mata i ti tainga uru mata i ia i lever. I tia ne u ka akatika i a te tamariki, te au tauira raro ki te mata i ti tainga uru mā ono i te akaruki i te api. O karanga iria a Laxton e kai mō mō uki iria rato i tō rato oranga me akaruki wau e rato i te api, ko te vairua i koni ki a noo rato, kia rauka te ta e tūranga meitaki nō rātou me akaruke ke rātou i te api i muri ake te mata iti tainga oro mata. Ko a te a Luxton rae, te anono ne uki te national i te tākore i te tārere NCEA e ka akamata mai te national i te apai mai i te tuanga api i tā rātou i karanga rātou e foundation award te ka akamata atu i te mata iti rongo urumā varu, mata iti rongo urumā iwa iria, a National Certificate of Education no te o tauira mata iti tenga uru mā rua. Mata iti rua tawa sini e turunga uru ka introduce mairia te National i te New Zealand Advanced Certificate of Education no te o tauira mata iti tenga uru mā turu. Year 13. Ko Queenstown tahu na te oire vera roatu i te rāmoni tēni, te rie i te vaito te maana i rato i te rewa ki te rongo uruma rua, i te ia ate angane rā hotopa mai ki te varu. E anga uruma āpatene te vaito te vai i rato i te marewa, 44% humidity. Ko te upangarei te ito tātou no tino te ate angane, ko Gini Peratea, mei taki maata no tākoto tūturu o i tātato programu pimonu i runga i te 531 PI tai anererua tōpatarua FM.
2: E a te e tupu nei i te ipukarea. Aotearoa. Utireria e teia ni ao katoto. Pimonu kukiarani. Totato nuti no te ora.

0: Kia ora ana ko ai teo teke. I te ia e petuma uki to pākeni, kua matarama i te read research. E rawe ana rātou i te ta e survey e ate me te mataiti. E taitawa sini a rātou tangata e iki ana rātou te kia pirikirutu i te research ni no te kui kui mai i te o manako. E rawe i ane rie te ia nārunga i te kupuroro uira no Aotearoa o nei te aronga te ka ariki e te pirikirutu i te kui kui anga manako. Ko te tei ui a ngairia te ka ui ia mitararau ki a rei te kaveinga o te tūranga paratike i te mata iti uki a rei te tūmai ne te iki a ngā te marama ki mo. I ruto rau ki ria te kuikui a ngā te o manako area a te read research i rawe ta rato mea survey. Ko a ki te mea rato e ko te numero o te leipa e turungo uru tō patawaru patene tā te tangata e o Aotearoa ne, me kore tā te o aronga te ka iki e irinagi rātou e ko te reira te pāti te ka aratake i te pāsirea tō runga uru tō pata waru patene. E runga uru mārima tō pata iwa patene o te ao aronga e taitawa sini. Te piri atu ki te mea survey, te irinagi e nā te national e aratake. E tainga uru mā a tō pata waru patene nā te mati pāti e aratake. E taingoru tō pata ono pa tēne te irinaki re NZ First. E iwa pa tēne te irinaki e ka tau te act. Inara, o te mea umere kone, o te opportunity e rima tō pata rima pa tēne te irinaki e ka tau rātou no te arataki te pasiria. E rua pa tēne o te e taitau sini tangata te piri atu kiroto i te survey te irinaki re ka tau te pāti Māori i te arataki i te pāsireia. Ermera tātou ire ki te tuanga rei, ko e tā te tangata i irinaki rei, ka tau i tamakatere no te pāsireia. Runga uru māta i tōpata iwa patene i irinaki rei ko Hipkins te tamakatere pāsireia tau. Tango mā i te tōpata tai patene te irinaki rei ko Luxton. Tango uru māta i tōpata rua patene te irinaki a Uncle Winnie e varu tōpata etu patene te irinaki a rae ko Chloe Swarbrick e itu tōpata ono patene te irinaki a rae ko Dave Seymour. Nā iri a teo tek, ka te irinaki ni ue, kua reti tā koutou e koutou, kua aka maru iru e koutou e tā koutou o māpū, kia reti tā ia rātou, nō te mea, e au pōpinga tōroto i te rētita ki a iki. Karauko uki a ko iria i te tuatua ki a rato i te ngā i tangata re, nā kui iki a koe, e mea tā au i taputo i koe kare koe i rawe, kare re koe i rawe ake. A e koe rawe, mana ko takitara i a koto e te o te ki. Pima anu kuki airani, te reo o te isi tangata kuki airani.
1: The music that refreshes your memory.

0: 31PI.
1: Kia ora ana ki koutou e te istata, i te atianga nei, te roto tātou te tuanga o te tuatāpapa o te iara. Today in History. Me te ki maatano tākoutou tūturu o reita tātou program. I runga i te 531PI, tai anere i rua tōpotarua FM. Tō tātou tuatāpapa mua i rea, rātanga urumārua no okotopa. Mata iti, teitau sin te o maitu. Ko kapiki e tirira e ko te rā kerekere roatu tirira o Aotearoa. The Blackest Day. Ko te tumo e varu anere e anga uru mātoro hau vae au. Te mate atu i te tuato o te tamaki anga mua i Passchendaele, Belgium. E varu anere e turunga uru mātoro hau vae au. Te takake atu i roto i te vā e turu ora. Me te ora iwa i te pūpungi ki te tuaero.
2: Pimonu kuki atani, te reo o te iti tangata, kuki atani.
1: Te rua, o tō tātou tua tāpapa no te ara, ta inga urumārua no okotopa, mata iti, ta itawa sini iwa anere, ta inga urumā varu, tai mai te influenza pandemic warning, tūtau mai a Niagara ki Tāmaki Makaurau nei. Tāna aro ai a Tāmaki Makaurau ko te deadly influenza. Te rara, okay, ko tā pepe i okay, a Niagara. Ko akamata ki ana te utangata i te mate mate. Ko te rira te akapapu i a iroto i te rekoti. Tātou tua tāpapa o Pengairia, no te tua tāpapa o Teara, te inga urumārua no Okotapa, mata i te hita i tawasini iwa anere e iwanga urumā ono, ko te teme mua te rira i rave i ai te MPP General Election i Aotearoa ne. MMP ko ia o ki Mixed Member Proportion i ki anga. I Aotearoa ne e tai anere e rungo uruau me mairea te iki i atu no te are amani anga ture. Ko tēnā tō tātou tua tāpapa no te ara tanga urumārua no okotopa.

0: kai te kai tau. Aka takai te tai tu atau a kai tai tau aua. Aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga metaki e ara e kimi te ora.
1: Te ora ana te itanga te kūki airani. E karanga i anu ki te maki e totokake, e maki ai a ka tāpō i tirere ai e tangataia. Tō ara tātou i naore te e ke tupu ki tātou, e ati kai te maki. E aka pē ai te tupu mai anga, e te aka pē e tātou i te pārurua tu anga e tātou ki a kore tātou e tu i e te maki. Me ko tu i ara koe, aka pē e koe te akono anga i tō o kopapa. Ko te maki e totokake, e maki te ia kua kake te vai to o te blood pressure ki runga. Me ariki tātou e te tāte e vai to i ana te blood pressure, ko te blood pressure i rira, ko te riri nui te ia o te toto e pāmu ana te puku atu ki o te tō tātou kōpapa. E rua numero me vai to ia e fraction ki rira. Ko te numero mua, ko te numero o runga, ko te tātou te ia e pāmu ana te puku atu ki o te toto ki o te tō tātou kōpapa. Ko te numero te ia e runga. Ko te rua i rira o te numero, ko te numero raro, tātou te ia te aka ngāro i ara tuku atu e te aka ki i ara ki te toto. O te ngā tātou te ia te e vaito i ara te blood pressure. O te vaito tano o te blood pressure, ka i naore i tō tātou blood pressure ki ara mai e tai anire torunga uru, te numero te ia i runga over 80. O te ia te numero ka i naore i ano tātou. Me ara mai e kake i te runga atu tō o numero i te ngā numero, te aka matara tō o toto i rida i te kake ki runga ia. Ki a ka mou tātou e ko te e numero, ki a mou gira tō tō tātou manako. Me wai tō i e te runga ki te ngā numero, ki a ka matara tō o blood pressure i te kake te runga ia. Te e maki e blood pressure, ka te e te maki e tupu i te e pō a pō pō. E maki te e wā roa te tō tātou. I nangoro i tātou, ki a wai tō i tō tātou blood pressure, me ara tātou koe te tāte. O te tai tumu te e, me ki te mātou e te ak matara te kake te runga, o ak matamātou i te api. Please, te e tā au o pinga ka arawe koe. Ki paru rua tu ki ki te kake tu anga te vai tu ki runga ea. Nā ko te ere te tai au o pinga e nā ratau i akatupo nei te maki toto kake. Ko te numero tai te ia e pinga nā nei akatupo i te e maki e toto kake. Te matu. E pera katoa, ko te matu ka ere i e kiroto i te ara ua ua o te tuko papaya. Te ua ua e ere i kiroto i te puku atua. Ka tipura e te matu ki runga i te ngai. Ta karongorongo na koto ko te pinga ko te cholesterol. Ko te cholesterol, ko te matu te ia ko tupu aia ki rito i te ara o te totoia. So, ka reo ki rei te puku ati, pāmu me te ki te totoia, ka arai i e te toto i te ere ki rito i te puku ati. O te ere i te epinga nāne a katupona i te maki i te totokake. Ja, e rua era, o te toru i reira, me i ngā mitu o to ou e totokake tō rawa, atu i a koe te totokake, me kāra koe ākono i a koe, o te rā. So, me akamana ko tāo e rei, ko te e te opinga e kāra koe e tātou i te tieni, ki te pāruru si e tātou, ki kore tātou i tu i te maki. Me akara tātou i reira, me matu koe, e kolesterol tō ou, e ngā metu tō ou e totokake tō rāwa, e toru e ia apinga e ka tū ia koe. Kare tārawa ke e ka tū ia koe totokake. O te rā e toru apinga ka tū ia koe ni pakaria ki koe a. Ko te e te tei apinga e kamataki tu nia ki tātou e ki akara ni taki tātou. Ko te tei apinga nāne e katipu i te totokake e numa ata i te kawa. Ko te e te apinga nāne e katipu i te totokake. Ka katipu te tukai awawa i te totokake e te kai maata i te miti e te rā katoa e kāre a kai tai tau awa ea ko te exercise. Aka pe e tātou i te paruru te ongai tātou ki kore tātou e tu i e te maki totokake. Ourua tera api ngā kui aka ki te atua nā ue ka aka tipu e tu takake e māmā ora i tātou i te rawe i te pārurua atu e ki kore tātou tu i ea. Aka matai te akai tai tau aua, ere exercise, te tiri e te tai e pinga numero tai, ka tau tu ai e kore koe e tu i e tukake. Te tai reira, e ia e kai maata i te miti, ka tu i e koe te totokake, ni kai maata koe i te miti. E pera katoa, te kai awawa, te inu kawa, e ai kai kawa, me kore akai ti mai te inu i te kawa, ere ki koe te tate, ki a wai te putuputu ia tō o black pressure. So ko te tai e opinga e, ka ina oro i tātou ki arawe tātou, ira te tō tātou ora anga. E te pāruru ki e tātou ki kore tātou e tū ia e te ia maki e te pakake. Nā me ki tēnā ia mai e, e te pakake tō o, ka remi te me ka akamataroa ia koe okina ia tō o ua. Ka o ki te tāte i te tai tika anga no o ki e tēni koe tō o ora anga. Tra o ki ngā kui aka takatū nena ko nira, tīpū mai te kai te kai matū, ere te exercise, tīpū te kai kawa, tīpū te kai wawa, te pōrua tra o pinga. O ke ia te tai tika anga no o, ia rawe koe i te tai au a pinga e i akatapa mai tō o vai tō kirara. Nā me kā re reira, o te tuatau i re teia e tuku i ai koe ki runga i te tai i vai rākau o te akatapa mai i tō o tatokake. O te re reira te tai au a pinga, kata ai e a koe, le kare koe a hone to utotoka ke me tu i a koe. Te maata nei te tangata te heart attack i a nei, o te ipinga numera ta i a katipu i a e, ko te rā atotoka te e te ta ipinga katipu mai, me kare koe a hone to utotoka ke. Te ta i a ronga te stroke i a ra. So ko te e te ta ipinga katipu ki a koe, me kare koe a hone to utotoka. E ko te me opinga i rera, ka mate te tangata. So ko te e te au opinga rika rika, katipu ki tō tātou kōpapa, me kore tātou e a hono ki tō tātou utotoka ke.
0: Te karangamera uke koe e, te akaitai tau ua waya, e scientist uke te tangata. E te mei, anga anga na aigi mi te whamek re. I nga ra uke, e consultant uke e re te timi. Karangara uke e te reporti ko te rawinga ua re, e roa e tō tātou wora anga, kare atu inane. Kare no te kaikai, no te akaitai tau ua waya. Ko te diet, ko te numero rua ia. Top of the list, nane, ko te akaitai tau ua ua. Te karangamera uke koe akorongotura, it's genetic, yeah. E katiri tangata re, te rairi e, mito o pāmitu, ere mai ki a koe, gare rua e tārawa ki. Ko te rāwenga ua reiria, e kore eiria ti a pākou, anga uke tāwa e, pita me akara uke tāwa e ti a mea maki akamate uke te stroke, yeah. Anga koe, a ka apainga ti kē, ki runga i te kōpū tangata i te akunei tō tātou o metua. Ki te wawe ua atu tāwa re, e atara tangata i stroke ia e. Ya, ko te akairo mua uki tara. Me karanga mea nere, oh, ko stroke ia. Me kore ko heart attack ia. Ko te akairo mua re tara. Kari a konona, kare ena akaitai ta wawa. Are a konokonona i te kai, ya, mi tiria.
1: Tika
0: roa tīrera e te pēke, o tīrera. Ai, mānia e pētā, te roko ni a koe te akamitaki a koe no tia tuonga i atinga tika e koe e kia koma koma me koe kia mārama uke tō tāu i te tangata te tūtua Māori ume uke koe nuria, aka ko uko ume koe tia tuonga na tāu.
1: Me taki mata e kwane no te oke mai tia tika anga ki a erama ke koma koma ko oke tō tātou i te tangata. Rā ua e tō tātou i te tangata, e ai no no ua, e ako nei te kopapa, ni tāku ki tutua atu nā u tuta i teimea ki nei tuta i ako tutua. Ko tēni te tuatau te i teimea, te teimea mua, pīnga te kei te motoka, pīnga te kei te pātukara, are tātou ere ere ako one te teimea mua mi tō tātou uitupuna rea. Ko i nāro i tātou e ki, a taka tātou te tei tuatau re tui tō tātou ora anga, i akai tei tau aua. Ko te rāwanga ora e tēnia, e pāruru i atu te iau maki, e riro nei e i tā e tō tātou i tānta. Me te kei te i tānta, ki ora ana e kia manu.
2: Tamarikina matuna e!

0: bringing Pacific people together. 531 PI.
1: Te au nuti, no te au puna o Aotearoa nei.
2: Ko aite isi tangata i tia atanga nei tia awi hono tatu. Te kapakapa atu nei ki wanga nui ka hariro nga tō tatu te ka maro iru. Nā ngā mitua ari aiti e oronga mai e te nuti no te o pākau e tufu meara i wanga nui.
3: Tātou kato tō te ramato te tua. O tō matau nuti mua, anga lenga ramatau i rabi ia, i te sabati, i tapa waka mei, i mitua tāne. Mei atu mai, i tere mai me te emua ko Australia, ko ia. Tana bai ni tana ngā tamariki ai tira mai. E kuta ka koranga o ti ia piti o tāne i tai mai ei me di convincing ti rape ia i Akrana i Manukau i ti ia tapaki nei. Tere mai ia me i Akrana mai i te sutaka i tomato te te ane mato i tomato tua. I ko tere katoa tua ia te oene ko Wellington i te Akrakarati a te turanga o te kūkia rei ni i reira, ko tātanga mai ia, huangani i nei. E kua hangai mātou ia ia, ia ki kauki atua ia, Melbourne, a te ia Viki, e chū mai nei. Te komitaki i te atua, to te ime tua tāne, no asi mai skāna. Te rua, o tō mātou nui, e runga tō mātou awa, i maani ane, te atua tō mātou awa, i huangani i nei. Tua o te epo, te maani ane, te matara, me tāia te te matara e, aero, te atangi, te ope, te ngai. E ngā e tākiri tia, e ngā e tia e kaura ana tangata i tuatau mua, e kaura ana tangata i tuatau ka pātikara takatakai, e me ka ere ka tākiri. Tia ngā rā, kua ka teke rātou te matara, kua māne rātou, te aho o te motuā, i te ere, i te tākiri, i tia ngā e. E māne ati ka ata rātou ngānga, e i rave, e kua tāpū rāu ki rātou i tia viki eni, nō te kiniki nō te rewa, e kāre mitaki, e no te ngaru i tai, kāre rātou i rave i tā rātou ngānga. E kua tā mātou nu ki opanga, ki ia ia ki te motuā, o tia māma, tia māma, e waringaru ngonu matai, ki ia ia ki tōna motuā, e kāre i ki tia ia, e tia ngā i te ngā i paina ia, e ko te mana kona whanga ki a e kanga ia ki a motka ta datu i ki te tau ia ki te ai kare ki wawai ia i hina ki rau keu ki ara ka kite ia mai ia kawa ki a motka no wanga nui nei ko te tangata rau hina nei ki ia kare no wanga nui nei kua rumaki ia ki ia kawa e kua ngaro kare ia kawa i ki e ki a ngai e kua aere ai ki ia i hina ki a ngā e ka ohima ki motka o ki a mama ki a ia Tama te nui tēnā, aka kia kawa te taka me te kia ngā kia koto i tēnā ngā karongorongo mani i tātā tō rātio i tāmungi makaurau i tēnā katoa i bō oke. Tā ngā ia karongorongo mani i rātio. I rina ki au, te me te ki o mana koto i tēnā tōa. Te hiku mea ki tātou, te vata tātou mea ki tātou i tātou i kiritumiti. I rina ki au, e te atā mō māne koto no te kiritumiti. Te arawe ta koto au tāke, tēnā katoa, kokoto ka aere ka arawe ta koto tāke i bō oke. I a nuti reni, e tēnā katoa ti pukare. Torera, me yaku, kia koutou, tangi ke rawa, kumatou ki tātou, kia rāna e ki manuia. So koutou taise ko ngā, kia, me wanga mana watu ngā
2: kimei. Kia rāna ko ai teo teke, i di ati angani, ta tātou nōti, nō tokoro mai, kariro nā tō tātou teke maru iru, nā te okuta i tāre, e oru mai te irira, nō tokoro.
4: Kia rāna tātou kātua tō, mei tokoro atu nei, Te mataora nei mātu i tō mātou oire, ia ka meitake e tētua no te au rāmania e te ia tuato o orote nā te tamariki e kuariro te reira i te aka mātutu, aka māruiru atu i mātu, a te ka oki atu ki te api i roto i te ierā. Tōku aka māruiru ang ki a tātou kātou tō te ometua, auraka e tuku ua tā tātou āno ki anu o rātou ki te kāinga, aka māruiru atu i rātou, ki ere putu rai rātou i te aura kātou tō, mei te api pūnanga e taira vātou. Tu ki te api i tūtun, e ki ere putu tā tātou ano tamariki ki te api, e mea pōpinga no rātou, ki oti rātou tā rātou api, i rauka rātou i te itiki i rātou, atuitu i rātou i tō rātou o pirianga, taiake, pirianga po api, te api e pera katoa, e akarama maoanga tō rātou oranga o te ora ki mua, i au aka maruirui anga teia ki a tātou, ki a tuku atu i tā tātou ano tamariki ki te api, e i te aura katoa. Nangaro au i te akameitaki i tō tātou au mitua e pera katoa i tō tātou tekeretere o te ekaresia Samoa papa tui lo ma e mama Eunice Dawes rāua te utu utu ia i tā tātou anō tamariki i roto i te tuanga o te lotu tamaiti i na nai e no atu e iti ai rai tā mātou anō tamariki Samoa āmua kua riro nā te tamariki kōki airani e aka rangatira e te ako koroanga kua māruiri kua mātutu rato i te tuatua i tō tātou reo Samoa e pera katoa te au rawe anga, te au katutu anga, te au imene, te tamariki, te iriru i te aka meitaki, aka papa, i tō tātou me tua tua nuri, te inangaro nei au i te aka meitaki, i te ia tukonua, e pera katoa te au kupu tangata, e tātou te tai atu, ko ia tuka te manga, te mania, e te reka, e te au tuanga tā te tamariki, e pera katoa i te sāpati i tō pāke nei, ta tātou tuanga o te tatau, inangaro au i te ka meitaki e tātou kātou tono te mea te riro nei nā te ianga ako koroanga i te aka mātutu atu i e tātou metua e pera katoa tā tātou anō tamariki kia tutua i e tō tātou reo. Te tōru i nangaro au i te aka meitaki i te ia metua waini tō neingoa ko Lisa te okotai. Tāna tāne ko Josiah te okotai e tōna ngā metua o ngai ko mama mei te okotai e pera katoa te late papa tū te okotai. Te ta mai ne ko e po api eia i roto i te Central Kids Kindergarten i tokoroa nei. Ko tai eia ki te ruanga urumarima o te mata i ti tāna e api anga ko ia te mane te e pera kato e po api e mata eia no te Central Kids Clyde Street test i roto i te epe toma ko a rauka i a rato i te aka epe epa i te itunga urumarima mata i ti tō rato api i Aotearoa nei 75 years anniversary no tō rato api Central Kids. Ano re ki aka mei teke te tua. Ia ka mei take e te tua e noa tui, are te e te pūnanga reo a o ki te au e te api i nei te tautā nei e ia e i tō tātou reo Māori, reo Samoa, reo Tonga, reo Fiji, te au reo kātou tua, te tautā nei e ia e i te aka mātutu atu. E pera katoa i te ākarai te au tamariki te ere atu nei ki tā ana api i e ki a rau karai rātou i te aka ngā teitei i te reo a te tamariki. So me e tamariki kōki ārani ko a rau ka e ia e te api atu i roto i tō tātou reo Māori kōki ārani. I roto i te tuanga ko pati mai ai ai āko ki a rawe au i te tei iriri kāpua no te opu api. Ko ere atu au i te api e rātou i te tei tuanga mama karoka i a rātou i te tuatua i tō tātou reo ko ki airani Māori. I roto i tā rātou tuanga api. So e opu api papa a te Māori e te ko ki airani tako matahora awe. E maata tā tātou anō tamariki te oki mai nei rātou i te kimi i tō rātou atu e tui anga i tō tātou atu tātou reo. So kia ka meitaki e te tua and congratulations for 25 years service and also for 75 years for your organisation. So kia ka meitaki mai te tua i a koutou. No rire te ia te au tu anga noa mātou i tukuro atu nei. Kia ora ana e kia manuia.
1: Tēnā mai te nuti no Hawke's Bay mai. Te kariro nā te metua wa ina maro irui. Tō tātou teke te me pare anga Samoa QSM e orongo mai te rera.
5: Kia ora ana tātou kato toi te aro a mātou te tua. Kia ka meitiki e tētou e tō tātou arawe e ngauru teiti a tianga nei. Tō tātou nūti mō nō Hawke's Bay etu nei. Tā tātou bubu ura tōku pārata i tō. Kua rawe tā rātou abipi ai i te monte e tū tō. Kua mataora te au tamariki te tē mai. E te paraparau uria kua rawe e te anganga te pāmito. Kua mataora tā rātou ngang i te rira i te arawe e ngarātou teta i teta i te kita anga te mata e te mata. E te akarakar anga i te o ngā no te au tātou kumo e ere mai nei. I te epata mai te pākane, ko era katoa te mizotāne, papa tio apai, era te rāgi ki Australia, te akura angot kōpū tangata. E zina tene mātou e me uki mai te rā, ka ea kā puka tāna, kā puka mai ki e mātou, nō runga i te kōpū tangata e no o mai reirira. Ko era te tātou anau mapu o te Kukarin Christian Church ki i Akarana, the conference at the Kukarin Christian Church, a te mapu i Akarana, e i te mundi e reirira, o uki era mai te ta eopē, e ko tame rātou kei stingis nei. I rāru te akata te tere anga o tō rātou arata ke koe o ki ko mata chau. E tō nāururu kūmiti e te o māpū kātou tō te haru tō iai. Ko haru kato ate mito waini koe ko mama Jane Cutters i a rātou e pera kato o te oromitua koe ko pārata e skera e te mama oromitua e te mama o te oromitua e te anu kātou tō ko e rātou rātou no te akuro mane. E nana e dia ko rawi i tā rātou pure nā te oromitua e te tauturu oromitua nā rāwe rawe te anga ina e muri ki te rero ko ka tika tra tori ki te ki te kanga oro meto ko ra vi rete ari ki anga e te o mapu te ere to rato te re e ko ke mai rato te ma na kai ko to ko ere te ta yo meto e ha anu uno te e mama e mama te no nu te nera e tra to ki tra vi te torna a vuru o mata ichi o ye ke te mata ore ja nga e te ra vi anga e e te tamari ki ati ya ati me to ko impera ko to ko puta nga te oro nga te nei ai e to no ko puta nga te te ka to to te mai ki te ko ro anga o te re la e te ora ire te pakini ko ra vi e ta mato white sunday ki ko ta mato api ki i nei pi o a mai te o api to ra to ka ko te te pera ka to te o tamari ki ko pera ka to ra te a mai to ra to ka ko te te tra vi anga ta mato anga anga ire ko ko tu e te o tamari ki ro ko ta to mai ra to ta ra to ire wa o ye te ka te mato ra te o tamari ki ari i tu tu ma o ma tu tu ma ta ki ro mai ra te ka to to i te a akuru anga no te ire ra e muri ki ire te ire ra ire ko ravi ire ta mato ari giri ki anga ire no te o tamari ki e pera ka to ki mato te ro te upu api e ina na ire te tapa te ire e ko ite puri at king's house in napier ko ravi ire te white sunday ire ra e nga ge ta ka ko is ge te mato ire te to a tamari ki ari tamari ki e to no reu e ta na ire wa mo mi mo e ta wa te upu ko te anga ti e tu puri te to mato o ire te ya ora e mato ki aka me ta ki e te to no te me ko riro te e mata ora ang no te o metu no te re ang pe ra ka to ta mato te re ko yo te re ta ichi te te mai e me ra to i druito a o te re a ari gi ki ra to ko ki ang ro metu te re o ki e re tra to re to ra to te re no wa te re me ra to i ka ka me te ki te to e te te re te mai te ora ya ne ja ka me te ki ang ki ta to ka to to ko ta to te te mai e tu tu ru mai e ka ko ro ang o ta to te ki no ta ichi mai to ra to te re ta ra to i e mai i te ma no ko no no te tu ru to ang i to ta to o i re ko te opangara ai te to mato nuchi ko i oki no haisi ngisa te nei ko u te iako taime to tato i tato ko ki aren e oro ngā tini daka ka me tiki angi a koto i jeni ma e to opopo e tako to ngā me tiki e rawini ngō te tato rātio no to tato i tato e pera kato ki to tato i tato me irungo mai akarana e tai o hati kratis plus Australia e tai o hati to tato i pukare te atua te aro no tato kato to ki a manoia
1: Pākarongo no o tātou i tēnei te o nūti no te pā inua.
6: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Pākarongo no o tātou i tēnei te o nūti no te pā inua.
7: Nei ati anga kātike stātou ki te ipukarea ki te enua ko Tonga Rewa. Te mai nei te onusi noko nei mai i tō tātou taiake i a puna pano.
8: Kia ora ana tātou kātou toa e karongorongo mai nei tō tātou rātio pimo nu i roto i te awatea Sunday. Wau te a tō koto taiake, tō koto soa o puna pano. E akakite ki te atu nei i te tai au nuti me i te enua Tonga Rewa atu nei. I roto i te epitoma te Hanoia mai, i te pōpongi waraere, wā tai mai te tātātou ānau me runga i te pai i kukupa, me te tūtaka i tō tātou o moana, te o pai e tautai nei, te o pai e tere tere nei, nā roto i tō tātou o pai moana, e pērā katoa e te akatau e te ono ono ia, me e o ua aka kona tangata tā rātou, i runga i te no te mea te ipoti i tukuna ia mai e ki tena ia mai nei e ko te ia te tai ngai e karanga ia nei e transship ia nei te iau drugs e roto i tō tātou pai me runga i te tai au pai ki runga i te au iati o me runga i te tai au iati ki runga i te tai au pai e apaina i atua i reira e kia tai atu ki runga ki roto i te pasireia Australia me ko reira i New Zealand ko te anau i reira te reira te a rātou te aka ngaro i nei rai a popo i te popong ko a oki oko atu rātou i te tūtaka i a te moana i roto i te tuatau tā tātou e RNA te rua te New Zealand o runga i tā tātou anau e vai au me te enua New Zealand mai i te ia epitoma ko rawe ia te angai anga a te tamariki api e tā rātou aka mitaki anga i te au e wae au no tā rātou i rawe e pērā katoa i te paraparau kua akatapu i at te are tarato i akatu e ngā i te kāriro tā tātou anau e tā ngā ngai te reira e pera katoa te life skill rooms e pera katoa te library i roto i te tātou e te tai au turawai mea lahi ke rauka i te tā tātou anau i te tā ngā ngai i te awai me kore ake te wai e pera katoa i te varaire rai ko rawe ia te angai anga e te pūruku anga a te enua i tō tātou taiake i te ora a i te ai ai varahere. Ko a akari mai rātou i tō rātou mareka i roto i te tuatau i no no ai ki runga i tō tātou enua. I tongarewa nei e mateaka ki te mai e kare roa e ngaropo i nei a rātou i te ia tū tākinga mita ki tū aroa o tō tātou i te tangata. Ki runga i a rātou te pupu o te wae au tētai mai. A te ia epe tō mai reira a pōpō ko aha mata rātou i te oki atu ki te enua rarotong, moni te, te tūte, e te pupu o penga a te pure toru rātou e oki atu e. E pe rā katoa hiru tu i tia tuatau i kino kino mai ana te pāo e te nuoti mataora ko kāko o te reira i roto i te ia e, no te varaire i kitena ia mai e te ia ngā e te tārawake i runga i te tai main cable no reira te ia e aga nene wanei te pāwa i kone ia tātou ngā i roto i reira i te a pōpō ka tai mai te o tangata te mechanic a less pera katoa te civil the electrical engineer a papa tere akawa e pera katoa te tai ngā mapu mi roto mai i te te aponga uwira te ka aere mai i te tauturu i te kimi ti e te kai e te waira kau atu ke kore tupo o a te ia kino ki runga i tō tātou pāo. So ko te rira ua te unuti me i roto atu nei me runga atu i tō tū o tō tātou enua i roto i tia rā marino tītika ua te moana e te akamata mai nei te maana i runga i te tū o tō tātou enua. Rā ua nā te tō tātou katoto e tauturu mai.
6: You're now listening to PMN Cook Islands.
9: Tūtua kitikite no tia e petoma.
10: Te ruo te tūtua kakite no tātou e te upunanga. Te oetata nei te tuatau, or te kitimiti e te ra o hamata ko o te api. Wa tāntu o ko o tātou re te upapi e te ahonongono e tātou anu i roto e tātou opuna. Mwede no waru ko e te omitu e gare te nā tā automaniki te nororo ko e te kimiti tai. Unanga reo e apa e te rato kawe e ke mangere e rua mato api i mangere e ko e te aripuripi asi i mangere. Te rire te api e tere a te api tuareka. Pera katoa i ko i te Southern Campus i Mangereana, ta i senta te tuareka ko te tere moana punanga reo. E tō otara, i ko te puitiare, e tō manure wane, ko te te tuareka o manure. E apa ni me tātou anau ki te api, ki ki te rātou i tātou ahononga e pera katoa tō tātou reo tupuna.
11: Tūro, ko Jessica, tuku mama, ko Keremete, tuku papa, ko Ocean, hau. Ko Azra toko tēnā i aere ana au ki St. Andrews a pii pōtiki i runga ia Station Road o ta huhu i tā maki makau lau nei. E tū i rā ana mātau i te ora iwa i te pōpongi ki te ora tūru i te haia i. Moni te ki te waraire. Kia orana kutu ka toto.
12: Tuatua aka ki te no tātou i tokoroa nei. Iri na ki rai au e koto te ome tua kua. Tuku atu koto i tā koto ano tamariki ki oki atu i rātou ki te āpii. I roto i te e putoma i aka maruru i angatea ki a tai putu putu tā tātou ano tamariki ki te āpii i te aura ka totoa. A pōpō i te oro ono karawe i e te au āpii anga. Treni anga no te o te akono. Te te pati atu nei a Reverend Te Ngaru e kia tai mai koto i te oro ono tukai ki tā koto Āpii. I roto katoa i teia epitoma te te eo tuanga no te ano tamariki me te inangaru nei koe i te tā automaiti kia tai atu eia kia apply atu eia ki te Tokoroa High School i roto i te tuanga o te mata iti iwa. I teia varaire ka piri teau scholarships. Ko teia i au tuanga tauturu teia. So me ka ere atu ki me ka ere mai tā au tamaiti ki te Tokoroa High School. E mea tau kia apply ko tō no te teia au tuanga scholarships. Scholarships i roto i te tuanga o te Āpii, academics, tuanga i roto i te peotupuna, cultural, tuanga ki roto i te tarika, te katupoti, sports, e pera katoa, te turanga i roto i te aretaki. Karoka koe i te apply ki roto i te iau tuanga. Me ka ina roto turu koe, no te iau tuanga e a, no te applications. Tā niu mai ki āko i maane tāre ki runga i te Āpii i Tokoroa High School. Pera katoa, ia ka meitake e tētua no tātou kātoa tua i roto i te iau epitoma. Karewe ia te te iau tuanga ui paanga no te kakapūpinga i tō tātou e kālesia ui paanga no te iau. Me ka ina ngaro koe ki a stamp ia tā au passport e... Poi e tangata kuki arane koe. A e roto i te ia ngā epitoma ka kite e tātou ia te rā te kai ka tahe mai e te Cook Islands Immigration ki roto i tō tātou oire. Rea ka inangaro ia ia tātou, te aka te te ama maano te ia putuputu anga te ka tahe mai ki roto i te oire. Ko te mea openga me kare ake koe e retita i a koe ki runga i the electoral roll. Ea ka maruiruanga te ia ki e tātou, a te rā ruanga oro marima o oktopa nei, kua piri te au rejete anga o the elections. No reira, ka inangaro ia tātou, no te mea, e mea puapinga, ta tātou iki anga, ka inangaro ia tātou katoa ki e tai tātou ki runga i te ia rejete, ki rauka tātou i te iki, no te cover money i roto i te ia māti, a i te ia mata iti i te rā. Itu o Noema ko te rā maatatea o te iki anga. Nō rira, a ke tauturu mai te atu i a tātou kātoto, kia rāna e kia manuia.
13: Pati anga te ere atu ki whaono roto mai ma te Ministry of Foreign Affairs and Immigration i te Kuki Airani. E reo pati anga te ia ki te uti tangata Kuki Airani no onei ki Aotearoa nei. Te ere mai ki akamarama i atu Cook Island status. E pupu te ia no roto mai te immigration i raratonga. Ka ere mai ki nutiri nei te parani nei rato te ere mai te noe mani. Ka inora o ki rato i te kite, te mana konoko anga o te uti tangata i kone, te puapinga o te Cook Island status, ka pe eme apply, ka pe rato i te akakite angai e Kuki Airani rato. Aka tina mō angai tō rātou tūrunga kuki airani. The Cook Island status is tūtūni tātou. It's a stamp on the back of your passport that verifies that you are a Cook Islander. Kua reo tātou passport no tātou re. Kua reiria e rau koe te akataka e me kuki airani koe, me a mō koe, me tonga koe. Me te mō ora koe te passport o nutireni. I raro ake i te ture o te immigration, ko tō o tūranga, ko tō o passport ia. Me entri passport nutireni tō o te aratora koe ki te kuki airani, tuki era te ture i raro ake i te immigration. Te akataka mai e me kuki airani koe, I raro ake te ture a te immigration, koe ki akapapu mai koe, koe ki arani koe, nā rato i te okume anga i te birth certificates, e i te akataka anga i te ometua, e koe ki arani an, e tō nā metua. O te aite anga oki o te Cook Islander, e a person belonging to the Polynesian race, descended from a Cook Islander. Kare oki e kotinga i anga e toru, oki ka oki ki muri, me ka rauko i ako i te akapapu mai, e nā rato i te birth certificate, e tō o metua, me kore tō o tupuna, e koe ki arani e, e nā rato i te birth certificate, Ko roko tia te Cook Island status. Ko te Cook Island status, ko te ia ia, ka akasika ia koe te ere e tae one way ki te Cook Airani. Ka ara koe e kopai ia. Me ere tu koe ki koe te e New Zealand, e akaramai rato e one way ticket to, ka akaramai rato e kare e ture o ki nga te immigration ne, e ki return ticket. Me e Cook Island status to rato, akasika ia re rato i te ere, tae uotere i te ere anga. Ko te ia te puapingo te Cook Island status.
10: Kia rana ho tatu katotua, i akarungurungumani katatu rato. Atio i te ia i e muni tēne tōko tō tae ki te eko ana tā tāru kere. Mero tō mai te patakotu aga matawera community o kākarana ne. Ia matawera i reo aga meita ki te eke tātō kātō tōa o tātō te maru iro i te ututu ta tātō ano. Te tere tere mai ki akarana te i te tuatō o te youth conference i rau i ake ne. I te ia o ai ei me te muni te e te ruitoru o maru iro i tātō te aere mai te ātoro i ta tātō ano i te anga i aratu te ua ia i kātō tōa. Ia ka meita ki e tātou no te e tū haro ana tātou e te tū o oa i te aere mai te ahara i tātou tumariki. Nore te hau ki e tātou metakianga a mato to tatou komite a tiritiri ki tatou kato tōrawa no te marre. I te paraparau kua aere tu te ano ki te omoto aere tu rātou taiake. Te aho no oe ki ano o rātou no te tu rātou. Ka oke tu e rātou ki te inua ano. I te ia i emuni tēnei, o rongo uru eri te ia i e pū. O te rātou ki te ino te paraire, ta rātou program. O e rātou ki te ara ano ha atamaita a te papa o rumitro. O mata ko te happy days. Mana kai, i rā whi i te rendo rātou. Eri te uri eri eri ko te makete ki a ta rātou ngā kaino. Tā pati e me e tekiritere o tā honunga o taro prans ngā tukoro pēne ton tukoro ke te atu rato ki te e puri angoro ngoro mata e o te āngai te e kāre se e rato nore e te orungu katoa tune te akamaita ki a ngā atamatawaru kuminti ki a koe ngā tukoro pēne e pera katoa to o tukoro Mrs. Naomi Pēne e tā koto e kāre se te akaramoe tā tātō anō māpū matawara ki te atu ki tā koto puri e tā koto mukai akonokono e rato e te asapati ne. Ko te tere o te tamariki, kua mataro mato i te anawe, i ta tato ano, to rato tato, i no ore kirito i te api, i e mangere. Nuri e te omitua, te uke tuan ta tato ano, o mataro rato, nuri e kua akara mato te mataro, i akara ne i rato, kua mataro to mato no anga, e te puka anga ki rato. Nuri e tato mataro te no mato ki rato. Oke tu rato ki te ino, apa e tu re to mato aro, ki e tato, to tato, i te tangana matawara, i no neiru te tato o iri mani, ko te o tutua, aka ki te o tiri no tato, tuto mataro no tato e matawara i te iai e ni. A te e putamu ki mu, aka ki te tukirunga ta tato rato, te tato e rawe e ta tato ipanga. Tuku manako i te putamu mua o noima ipanga tato. Ta tato ipanga upanga pā tiri no te mataiti. Rotau se ne rongon maono, ta pātu e tato kiriti mi tiri. Ko te o tutua, aka ki te o te akamaruru e tato, no te ia putamu ne. Ka ki te hoa te e putamu ki mu, tini to aronga nganga, te o ngātini te aro ki koto, te tō te aroa ki orana i ke munuia.
9: Tō tō aka kite kite, nō te ia e petoma.
11: Tēnā konei, te reo o tō tato o i tūpana. Te iti tangata, ka reo na reo. E iti tangata ia, ka reo na kōrero. Te iti tangata, ka reo na kōrero. E iti tangata ia, ka reo na pāsire.
1: Tūranga nō tō tātou rewa. Te tūtūno tō tātou rewa, no Aotearoa ni, no Northland te taitoke rau e tamaki makau rau, tāpukipuki i te ta eo atianga. Ua katoa i te ta eo atianga i te tua tonga o Northland te taitoke rau e pera katoa tamaki makau rau. No Waikato, Coromandel e Bay of Plenty, te ta eo atianga. Ua i te tua tikai i a Bay of Plenty. No Waitomo e Taranaki, mānia ne o tararauke ka tōriri ua i te taiau atianga. E kā ua e te ruirua. No whanganui te atu ki Wellington whanganui ātara, mānia ne o tāpukupuku i te taiau atianga, tuatau te tae kā ua. No Gisborne turanganui ākiwa ki Wairarapa, pera katoa Nelson Wakatu e Marlborough Waihara keke, mānia ne o te taiau atianga rā tāpukupuku. No Bula Kawatiri, te atu ki Fiordland, mātanga o te teme mānia ne o tarauke te me te tai tōriri ua i te tua tonga o Westland te tai pautini. E kā ua, ka pakari katoa i te ruirua. No Canterbury Waitaha o Tāgau e Southland Murihiku, mānia ni ua. E kā ua raoke i te tua i Southland Murihiku. No te Chatham Islands whare kauri, tāpukipuki i te mātanga o te teme. Me akarama mau i atiria no te ruitoru, no te North Island tika Maui, tāpukipuki i te mātanga o te teme, e o tuanga te tai, kā ua ua i te tua tikai i a Gisborne e Hawke's Bay, hai ka mānia ni ua tra tua. No te South Island, te Waipainamu, kā ua e ka pakari katoa, te tino katoa o te South Island. Ko te tutua te nā no tō tātou rewa, mi te ki maat no tāko tō turuturu o te tātou porokorāmu pīmo no kūki arani. E runga i te tai ānere rua tōpata rua FM ko Jeannie Parate.

Te ako rongo mai nei kutu i tā tātou a kapapa a imene no te ia mai a ta te arikadio i te inaki nei te maanana nei kutu. Turo, turo, turo ki tā tātou a kapapa a imene te arikadio i.

0: Pacific people together.
1: E a te e tupu nei, i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
2: Te tō tātou nuti no te atiangani, noko ni atu i te Pacific Media Network e te Raichio 531 PI o Manukau City, Tamaki Makaurau nei, i runga i te tai anereiru o Tōpatarua FM, ko Gini Peratea. Kwa kete te Eden Park Management, ki a rapakau rapurapu te Auckland Transport e te City Rail Link e te manamanata o te reirue e te tuatau tueanga i Eden Park. Kia kore e ta i oko o te waronga mātakitake me nārunga mai i te reirue mei te tupu i te maanākai e te tuatau o te tueanga o te maanākai topāke nei kua ta i atu e taingoro māre matawasini tangata te itaanganga. Atu e te reirue ko tērie ia te tai anga uru meneti o te tangata i mataramai e no ko mai te reirue e te kake nārunga i te pedestrian footbridge tai atu eiria ki Eden Park. Ko te ripoti o te mataramai a te Cardiac and Respiratory Foundation ki te ia mai ere i rutu i te wā e turu mata iti me te mata iti i roto o sene e rongo uru maruo ki te roto o sene e rongo marima pana te numero te aronga te tu i e te maki potopoto a punge pana ki runga i te mata iti i roto o sene e rongo maruo e warunga uru to o sene tangata te tu i e te maki potopoto a te openga o te mata iti i rongo uru marima tere atu i te iwunga uru ma i tu to o sene tangata te tu i e te maki potopoto au. E te utamari ki raro ki te tangoroma amata iti, e te waronga pākarikari onunga uru maari mai a rātu, e itunga uru pateni a rātu, te ita apa ngātu rātu kruto i te aramaki. Wa ki te iria te maaini akatere au, o te Cardiac and Respiratory Foundation, a Leticia Harding a rei, e aka aka pou angatea i te tuanga muni a Aotearoa. Tere atu i te tangoro mata i e te apa piriani tāra, no te ākonokono i te āwaronga, te tu i e te iamaki. Ko ki te iamai, te isi tangata Pasifika, e rua e te āpa teime, rātou, tu i a rātou e te maki potopoto au. Ko te Māori, waitata ua ki te rua teime, e te tu i te potopoto au. Ākaranga, i rato i te ta i wood, e ta ingoro mata i hau aronga maki e koto rātou maki te ia e potopoto au. E rua e papa a, e rima, e si tangata Pasifika, e a Māori. Ripoti kato i are ko te lung cancer, te ate māma, e toru tawasini e rima anere tangata i taupa ngāti kutu te aramaki mata i te rua tawasini roa marima. E tai tawasini e iwa anere te i takake atu. O ki te kato i amai ko te iti tangata Māori, waitata ua ki te toru te me rato ka tu i a rato i te amaki. Ko te iti tangata Pasifika, ta i te apu te me, te iri te akaranga. I roto i te tai ward maki e tainga uru maono tangata e toru o papa a e iwa e Māori e rima e Pasifika. Ma ata katoa te tamariki api te tāpe ngātu rātou ki roto i te aramaki no te iamaki. Ko a kite te national e me iki oho i rātou ko te au tauira api ka nono i rātou i te noo ki te api ki a oti tā rātou api mata i te tainga uru mata i ia 11. I tia nei ui ka akatika i te tamariki te au tauira raro ki te mata i te tainga uru mā ono i te akaruki i te api. O karanga i rea a Luxton e kai mō mō ugiri a rātou i tō rātou oranga me akaruki wau e rātou i te api ko te vairua i koni ki a noo rātou ki a rauka te tai tūranga me te ki nō rātou me akaruki e ki rātou i te api i muri a ki te mata i ti tango oro mata. Ko a ki te a Luxton e rae te anono ne u ki te national i te tākore i te tārere NCEA e ka akamata mai te national i te apai mai i te tuanga api i tā rātou i karanga rātou e foundation award e ka akamata atu i te mata i te rongo uru mā varu, mata i te rongo uru mā i vairia. E National Certificate of Education no te o tauira mata i te tenga uru mā rua. Mata i te rua tawasini e torungo uru ka introduce mai rea te National i te New Zealand Advanced Certificate of Education no te o tauira mata i te tenga uru mā toru. Year 13. ko Queenstown tahuna te oire Veraruatu i te rāmoni tēni. Te rie i te vaito te maanairatu i te rewa ki te rongo urumaro i te atianga ni rā hotopa mai ki te varu. E anga uruma āpatene te vaito te vai i roto i te marewa, 44% humidity. Ko te upangarai te eto tātou no tino te atianga ni, ko Jeannie Peratea. Mei teki maata no tākoto tūturu o e tātato programu pimonu i runga i te 531 PI, tai anererua tōpatarua FM.
1: E ati e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e teieni au katoto. Pimonu kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
4: Te atua mau e kokoirai te pū. O te pā e nua e, akarongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei, pāruru mai, i a mātou nei. O mai, i te korona mou, kia ngā teitei, kia vairai, te aroa, o te pā e nua e, āmene.

te pe'e salamo manea te turanga e rekareka anga no te enua katoa tawa maungara kosiona te te pae. I apa toke rau ra te oide o te ariki maata i roto i tōna ra hau pūnanga. Ko te atua, te akapuanga i kitea. I nā oki kua uipā te uiariki. Kua nā reira anake i te aere. Mei tō ou katoara ingoa. E te atua, koea katoa. Te aka mei taki i a koe. E tae o atu kite openga o te enuara. Kua ki oki tō rima katao i te tuatua tikara ki a mareka te maungara ko siona ki a pinga pinga raka te ao tama ine i yuta i te ao tuatua tau na aura. Amene. Ko Florence Pisi Ikawa Teia. Ki orana. E noo anau ki Los Angeles Marike. Te atua, te aroa.

0: mami ta uwawai o nga kivitikai.
1: Au e tau e?
0: I mami akamutu o e te ti atu.
2: E o mai ana e te atua. Te au tua tua tau na aura na te ariki. E te tua tua tika na aura na te tamaiti a te ariki. Ka akawa aia i tō au tangata ma te tua tua tika. I tō aura aronga aka aka ma te tua tua tau. Ka apai te au maunga i te au ki te au tangata. E te au tua iwi oki ma te tua tua tika. Nāna e akataka i te tua tua e tei aka aka i o te au tangatāra. Te tamariki a te aronga a pinga korera. Nāna e aka ora. Ka ati ati tā kirirawa uki aia i tei tā kinga kinora. I tōna ra aura. E rupe rupe hei te aronga tua tua tika. E maata roa oki te au. E ope uatu te marama. Ka riro aia e ariki mei te tai tai e tai uatu ki te tai tai. E mei te waira e tai uatu ki te openga o te enua. Āmene.
3: E pera pene waru i rawa taenga uru mārua e aroa o ke au i a rātou i tā rātou tua tua teka kore. E tō rātou kino e tā rātou hau ara kare rawa au e maara a ka ou atu. Ko poiti rere Catalina Speatongia au e tama ine tonga e te tonga lewa.

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana kia tātou kātotoa. Te amaini tā tātou nusi noa te ora, te tātou i atu e Moana David. Te pauanga a Siti Veni, EVT. Kua aha ki te mai te Prime Minister o Viti, e kā kitea ia mai te aurare Neneva, i ruta i te iau aha putuputuanga a Tupaka. Te paune a Seti Veni Rebuka e te au pauanga a te Atui Karere, norunga i te au paura aka Neneva te ngaro i ruta i te are akawa te te i Viti. Ko te muni o te ia paura me te tengorma a Mirioni Tara Marike, e kua mono i atu te ia ki te varawa mata. Kua aha ki te Arabuka tāne e ka e eo i atu te iau paura i roto e te iau akaputuputuanga atupaka. Tā Aotearoa i rave kia Dutch. Te aka ki te nei te pupu Dutch Environment e kua ati a Aotearoa i tā rātou papauanga, rorunga i te ārikianga ke tupu te rima tauturu o ke pākau kia Europe, no reira ka apai te pupu i te ia te tupu ki te European Commission. Kua aha ki te mai te tāne kete o te ture a Professor Al Calipsie, ka riro teia te tupu i te taakama i a Aotearoa. Te tamaki anga no te mō i te rewera taui anga rewa ki te tai tōpata rima. Ka riro e nā te tuvalu e te viti, e rave asu e te oipanga a te Pacific Pre-Cops nā roto e te tauturumoni a te Aotearoa a teia e patama nei. Ka rawe i atu teia i muake i te COP, torunga urumātai i Turkey a te openga mataiti. Ka tere atu te tangata akatere o te PM in Tuvalu e perakato a whala haulangi ki Funa Futi no te autarata rātu ki te iti tangata. Ka inangaro rau i te kite e akapea nei te taui anga rewa e te teite anga o te tai e te tāmana manata i tō rātou horaanga e noo nei rātou. Kua aha ki te mai a whalae e ko te taimana ko atupaka koe oki no runga i te rewera o te taui a ngarewa ki an o taona tūranga ki te tai topatarima. Te tangata kikia matini taki. Ka apaina i atu te ia torunga urmaiwa mata i te tāne ki rato i te are akawa i manukau. Kua aha utunga i atu aia no ti kikia aia i te matini taki no roto mai i te commercial yard i Aotearoa Wiri. I roto oki i teia kua ringi as oki te akawā ki te ngā i tei tupu atu teia, i muri ake i te kite anga te arongarare i aia, i te tomo anga ki roto i teia ngāi, e te kake anga ki roto i teia matini. Kua rapu oki te arongarare i te tāpū i aia, i nā rā kua kake atu ai ki roto i teia matini, e kua akoro nena vātu ai i teia, nā roto i teia ngāi e perakatoa nā runga i te aranui. Kua aka utunga i asa aia no te rari KKA, te paianga o te iamati ni tāki pākau, no ti kāre i akarunga ki te ture, e pera katoa te akoro ko nā kawa. I te ia ati anga, kua taimai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nusi no te iaora, ko i oki ko te tipoti. Kua tae ni atu te tama o te pupu All Blacks a Semesi ta e loa e rua tuatau no te tue atu ki roto i te pupu o te Hurricanes. I mua ke te pupu o te Moana Pasifika ka akautie, kua akaruke mai rātou i te tai peapa au ki a Semesi. E te ngā urmāta i au tāre, tā tae ei loa i rauka mai no roto i te pupu o te Moana. E koe katoa te tamai smua te tomo atu ki roto i te Oblex, no roto mai i te pupu i muriake i te tuepor atupaka i South Africa. Kua aka ki te mai te tāne te reni atupaka a Clark Laidlaw ki te RNZD, te hapapa ane ai i te maroiroi i roto i a tai loa, e perakato i to ana mataora i te kite i te au metaki o te tamaiti, te ka tū mai a te au rā ki mua. Nō reire te iti tangata kua tai mai tātou ki te openga o tā tātou nuti nō te ora. Kia rana e kia manuia. 531 PI.